castel foarte mare, cu ochii chiar. Sintere găsi o gor, colpe în urmă lor, să păchiu Anna Mura. Castella

nu iurnă, că la dăvălă o mală, că facim ca si ghiagna, un cerripetta ca da vostra mare. Motorica, nata cosa ancora, non dava andà, a tu sino signore, perché si tu